0: quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc, tân Tổng thống Ben Ali chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc lớn thứ hai thế giới. Thông tin viên RFI Claire Brothers tại Bắc Kinh giải thích thêm.
1: Tại Cotonou, các dự án xây dựng đang mọc lên như nấm. Mở rộng cảng, đường xá mới, hành lang logistics, Ben Ali tiếp tục tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đằng sau một số dự án này là các công ty và nguồn tài chính của Trung Quốc. Tân Tổng thống Romuald Wadani, nguyên Bộ trưởng Tài chính và là kiến trúc sư của các cuộc cải cách kinh tế trong thập niên qua, muốn duy trì đà phát triển này. Tham vọng của ông là thu hút thêm đầu tư, phát triển công nghiệp địa phương và biến Ben Ali thành trung tâm thương mại quan trọng ở Tây Phi. Lợi thế của Ben Ali chính là đường bờ biển, trong khi mà Niger, Mali và Burkina Faso không có biển. Chính quyền Cotonou hy vọng sẽ trở thành cửa ngõ chính đưa các nước láng giềng ra thị trường quốc tế. Đối với Bắc Kinh, mối quan hệ đối tác này cũng mang lại những lợi thế chiến lược. Trung Quốc đang phát triển các cơ hội thương mại tại đây, bao gồm xuất khẩu xe, thiết bị công nghiệp và công nghệ, củng cố ảnh hưởng của họ trong một số khu vực đang thay đổi nhanh chóng và bảo đảm nguồn cung nông sản, đặc biệt là đậu nành, vốn đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường Trung Quốc. Từ đường xá, cảng biển, nông nghiệp, an ninh, mối quan hệ hợp tác hiện nay đã vượt qua cả những dự án cơ sở tầng lớn để hướng đến mối quan hệ mà cả hai nước đều chủ trương tăng cường trong những năm tới.
2: Claire Brothers de Pékin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Các chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 6, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một người phụ nữ dấn thân, giàu lòng nhân ái. Tất cả các chính trị gia cánh tả hay cánh hữu đều ca ngợi một người phụ nữ trung thành, dũng cảm, hài hước, chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người dân Pháp. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết là rất buồn khi biết tin người bạn qua đời, người đã truyền cảm hứng cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân của cố Tổng thống Jacques Chirac, mà còn là một chính trị gia độc lập có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
0: Tokyo và Jakarta chuẩn bị đàm phán về chuyển giao tàu khu trục Nhật Bản. Chủ đề này đã được đề cập trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và đồng nhiệm Indonesia tại Tokyo ngày 5 tháng 6. Trước đó vào tháng 5, hai nước đã thành lập tổ công tác chung về chuyển giao thiết bị quốc phòng sau khi Tokyo sửa đổi ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản và hy vọng sẽ có sự hợp tác cụ thể, bao gồm cả việc chuyển giao trang thiết bị.
1: Hungary ngừng cấp thị thực lao động cho công dân Philippines, Georgia và Armenia kể từ ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa. Trong một số lĩnh vực như là dịch vụ và sản xuất, Hungary phụ thuộc rất nhiều vào nhóm lao động này. Theo tờ Daily News Hungary, Việt Nam cũng nằm trong nhóm có nhiều công dân đến lao động ở Hungary nhất.
0: Tại Pháp, ba tập đoàn viễn thông Bouygues Telecom, Free và Orange mua lại SFE với giá hơn 20 tỷ euro. Đây được coi là cú nổ lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông tại Pháp. Quyết định được ba đại gia nhất trí vào ngày hôm qua, sau đó ký biên bản ghi nhớ với Altice France, tập đoàn sở hữu SFE. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cơ quan cạnh tranh. Theo thỏa thuận, thì SFE ngừng hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Nhân viên của SFE sẽ tiếp tục làm việc đến đầu năm 2029.
1: Còn ở Tây Ban Nha, hơn 1,2 triệu người đến dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 chủ trì tại Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha ngày hôm nay chật kín các tín đồ đến nghe bài giảng của giáo hoàng Leo. Đây là ngày thứ hai trong chuyến tông du 7 ngày tới Tây Ban Nha của giáo hoàng. Dù ảnh hưởng của công giáo đã suy giảm trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha, chuyến thăm lần này của một giáo hoàng sau 15 năm vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

0: Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
2: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền, tại nhiều khu phố bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ tiến vào các điểm nóng, Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021, một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất, nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba, vài giờ sau đó, chính quyền của Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề chạy tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
2: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng Marco Rubio mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha cha cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng? Không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 km. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
3: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
2: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra thành công, trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
2: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên, các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
3: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
2: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
3: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
2: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ không khó khăn, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
2: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét. Với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban trở thành món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran.
4: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
4: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết lời dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
4: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
4: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
5: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
6: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán, bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
5: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
4: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
6: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
4: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leller, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
6: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, cho mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
9: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất á, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Thí dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98, Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại, hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006, rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là chỉ 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
8: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đông chủ nhà cũng như FIFA.
9: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này đó, ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó, thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
8: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế và bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
9: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
8: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc, thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
9: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh, kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt, và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó, thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao hơn ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Coibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự. Mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
1: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
2: Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
1: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở ngoài khơi phía đông Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 8 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về kỳ World Cup 2026, là kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 7 tháng 6, quân đội Mỹ thông báo là đã bắn hạ hai drone của Iran mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt xung đột.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran, hay lời dẫn. Hãng tin AFP nhắc lại vào tối thứ Sáu, CENTCOM cũng thông báo đã bắn hạ 4 drone mà Tehran phóng về phía eo biển Hormuz và sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran. Về phần mình thì ngày hôm qua, Cộng hòa Hồi giáo đã tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran đã nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng nếu Tổng thống Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì ông Trump cần phải giải phóng khoản tiền 20 tỷ đô la của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra. Vẫn liên quan đến Mỹ và Trung Đông, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay đã nâng mức cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Israel lên mức cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc Tel Aviv cố gắng do thám các quan chức cấp cao của Mỹ để thu thập thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình ra quyết định trong chính quyền Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo nhật báo New York Times, những người bị nhắm tới bao gồm cả ông Steve Witkoff, trưởng phái đoàn đàm phán của Tổng thống Trump, và Enbridge Kobay, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi ông Zelensky đề xuất một cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Nga, nhưng đã bị từ chối. Ông Putin khẳng định chỉ gặp người đồng cấp Ukraine sau khi Moscow và Kiev đàm phán được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Theo Điện Élysée, Nguyên thủ Pháp cùng với lãnh đạo Anh và Đức đã có cuộc hội đàm trước khi đón tiếp Tổng thống Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết là cuộc thảo luận với ông Zelensky tại London hôm nay nhằm mục đích đánh giá những công việc đang được thực hiện để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev tăng cường các đợt tấn công bằng drone nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Đây được coi là một đòn giáng mạnh cho những tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cuộc xung đột với Ukraine không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Về tình hình chiến sự, Ukraine hôm nay cho biết là Moscow đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Ngoài ra, thì các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Nam và miền Trung Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết là hệ thống phòng không đã bắn hạ 500 drone của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, thì vào ngày mai, các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu sẽ thảo luận tại Cộng hòa Sip về việc hỗ trợ Ukraine và về vấn đề an ninh hàng hải.
0: Ngày hôm nay, cử tri Armenia đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây là một kỳ bầu cử được xem như là một phép thử đối với mức độ ủng hộ của dân chúng cho chủ trương thay đổi định hướng địa chính trị do Thủ tướng Nikol Pashinyan khởi xướng. Thủ tướng Armenia đã hướng đất nước xích lại gần với các nước phương Tây, khiến Nga không khỏi khó chịu. Kết quả bầu cử có thể định hình tương lai chính trị của quốc gia vùng Nam Caucasus trong nhiều năm tới. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tại Erevan cho biết về những thách thức của cuộc bầu cử này.
2: L'enjeu de ces élections est crucial pour l'Arménie. Nicole Pashinyan veut en faire une sorte de référendum.
3: Thách thức của cuộc bầu cử này có tầm quan trọng sống còn đối với Armenia. Thủ tướng Nicole Pashinyan muốn biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình đã ký với Azerbaijan sau khi Armenia bị mất vùng Thượng Karabakh. Các đảng đối lập đã chỉ trích ông vì để mất vùng lãnh thổ này vào năm 2023 và hiện nay tiếp tục cáo buộc ông nhượng bộ quá nhiều trước Azerbaijan. cân nhắc lại rằng hai nước đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tuy nhiên, để thực thi thỏa thuận này, Armenia sẽ phải sửa đổi hiến pháp, và để làm được điều đó, ông Nikol Pashinyan cần giành được chiến thắng càng lớn càng tốt trong cuộc bầu cử này. Ông Nikol Pashinyan muốn đưa Armenia thoát khỏi trường ảnh hưởng của Nga và xích lại gần hơn với các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Đây là một canh bạc đầy rủi ro theo quan điểm của các đảng đối lập và cử tri của họ, những người mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga. Đồng minh truyền thống của Armenia vẫn có ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với nền kinh tế Armenia. Thủ tướng Armenia khẳng định ông không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Moscow mà chỉ muốn đa dạng hóa các đối tác và điểm tựa chính trị cho đất nước. Tuy nhiên, để khẳng định sự chuyển hướng này, ông Nikol Pashinyan không chỉ cần đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tối nay mà còn phải thắng với khoảng cách rõ rệt trước các lực lượng đối lập vốn muốn tiếp tục duy trì Armenia dưới sự bảo trợ của Nga.
4: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm. Ngày hôm qua, ông Peter Hegseth cuối cùng đã không dự lễ kỷ niệm chính thức 82 năm ngày đổ bộ của quân đồng minh sau khi dân làng Lagunes-sur-Mer, nơi tổ chức lễ kỷ niệm chính thức, phản đối. Ông Peter Hegseth đã đến viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Colville-sur-Mer. Trong bài phát biểu, một lần nữa, ông kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn cho quốc phòng.
3: Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, xin trích, những người được chôn cất ở đây đã chiến đấu trong liên minh chiến tranh, nơi mỗi bên đều góp phần của mình bằng ngành công nghiệp, lòng dũng cảm và hy sinh. Gần 9.400 lính Mỹ hy sinh trong trận chiến Normandy yên nghỉ tại nghĩa trang quân sự ở Colville-sur-Mer. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chỉ lối nhưng cần các đồng minh cùng sát cánh, không phải bằng những khẩu hiệu trống rỗng, không phải là những cuộc họp thượng đỉnh xa hoa hoặc thông cáo từ ngữ trong nguyên văn. Chưa dừng ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc đến vấn đề nhập cư khi cho rằng trên các bãi biển Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bulgaria, những con tàu và người ập đến, châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm và kết luận liệu các chính quyền châu Âu sẽ hành động chống sự xâm chiếm này không hay đã quá muộn. Cuộc đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức Quốc xã, lúc đó bị Liên Xô bao vây ở phía đông. Trước đó, người dân làng Lagunes-sur-Mer, tỉnh Calvados, nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức, ra thông cáo vì danh dự để phản đối sự hiện diện của ông Pete Hegseth, với giải thích ông là bộ trưởng chiến tranh chứ không phải là quốc phòng của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết là đã triển khai 5 tàu để đáp trả thích đáng một chiến dịch của Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế ở vùng biển phía đông hòn đảo. Trước đó một ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin là chiến dịch thực thi pháp thuật này là nhằm đáp trả các cuộc đàm phán phân định ranh giới trên biển giữa Nhật Bản và Philippines.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan đã phát hiện 4 tàu của cảnh sát biển Trung Quốc rời cảng Hạ Môn đi vào vùng biển Tây Nam của Đài Loan. Trong thông cáo được AFP trích dẫn, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khẳng định các tàu của Trung Quốc bị giám sát trong suốt hành trình và theo dự kiến sẽ đến vùng biển liên quan vào ngày 7 tháng 6. Đài Bắc khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ chủ quyền nào ở vùng biển phía đông Đài Loan. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc điều động các tàu từ các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông nhằm thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật giao thông hàng hải đặc biệt ở vùng biển phía đông đảo Đài Loan, nhưng không rõ thời gian và chi tiết chiến dịch. Tân Hoa Xã giải thích chiến dịch tuần tra là hành động cần thiết để chống lại tuyên bố đơn phương của Nhật Bản và Philippines về việc họ sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Hòn đảo luôn bị Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Thông báo của Tokyo và Manila đã khiến Bắc Kinh tức giận về phía Đài Loan. Ngày 3 tháng 6, chính quyền Đài Bắc cho rằng họ cũng phải được tham vấn về các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines. Cùng lúc, một tàu khảo sát và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động trong vùng biển quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai tàu hải quân và tàu tuần tra nhằm ngăn Philippines tiếp cận các dạng san hô và đảo có vị trí chiến lược. Theo lực lượng tuần tra bờ biển Đài Loan, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc các tàu hải cảnh và khảo sát Trung Quốc phối hợp hành động để khiêu khích Đài Loan.
1: Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề ít nhạy cảm trong khu vực. Các cuộc thảo luận diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 tại Vũng Tàu với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Philippines và Mỹ cũng thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigo cho biết là trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Teresa Lazaro tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển hành lang kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Còn trên mạng X, Ngoại trưởng Philippines cho biết là hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Bình Nhưỡng đã khẳng định là tuyệt đối không thương lượng về chương trình hạt nhân.
1: Trên trang diễn đàn, Nhật báo Rodong Đông Shimun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, đăng bài viết của bà Kim Yo-yong, khẳng định, xin trích, một số quan chức ở Hoa Kỳ vẫn chưa tỉnh khỏi những giấc mơ phi thực tế và lỗi thời của họ. Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá, từ ngữ trong nguyên văn. Bài viết của bà Kim Yo-yong là phản hồi đối với tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra vào ngày 17 tháng 5, trong đó khẳng định rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trung Quốc vốn là đồng minh và nước hỗ trợ kinh tế chính cho Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết là gần 95% tổng kim ngạch thương mại và 85% kim ngạch xuất khẩu của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm 2022. Ngoài ra thì vẫn theo tờ Rodong Shimun được hãng tin Yonhap trích dẫn, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới so với mức hiện tại.
0: Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và bên này sẽ được tăng cường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Romuald Guadagni chính thức nhậm chức vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Từ gần 2 thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng dấu ấn tại quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc. Tân Tổng thống bên này chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc tại quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc. Tân Tổng thống bên Anh chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc lớn thứ hai thế giới. Thông tin viên

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm. Tiếp theo trong tạp chí Thể thao, anh Vũ sẽ nói về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất, chạy tít cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Lopes đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo, các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc. Nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
2: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền tại nhiều khu phố. Bản hợp xướng song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất, nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ do Giáo hội Công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề chạy tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà. Ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
2: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng Marco Rubio mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha cha cha. Chờ tính sổ đã điểm,

0: những người lưu vong ủng hộ Trâm muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo Quốc Chăn? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ? Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
1: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
0: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra, thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
0: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên, các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
1: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
0: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
1: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
0: Ông Nguyễn Thanh Giang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
1: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
0: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét. Với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban trở thành món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran.
4: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
3: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
4: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy suyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết lời dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
3: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
4: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondel, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
3: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
4: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
5: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
6: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán, bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
5: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
4: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative phân tích.
6: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
4: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leller, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
6: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
3: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
9: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội. tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên, mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu. Chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp. Rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi. Bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là chỉ 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt. Diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
8: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
9: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này đó, ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó, thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà rồi vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ $15,000 đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
8: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế và bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
9: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Óc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
8: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
9: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận bồng ngoài thì giá vé cũng là cao nhất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự. Mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
1: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
2: Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
1: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở ngoài khơi phía đông Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 8 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về kỳ World Cup 2026 là kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100. Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 7 tháng 6, quân đội Mỹ thông báo là đã bắn hạ hai drone của Iran mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt xung đột.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran. Hết lời dẫn, hãng tin AFP nhắc lại vào tối thứ Sáu, CENTCOM cũng thông báo đã bắn hạ 4 drone mà Tehran phóng về phía eo biển Hormuz và sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran. Về phần mình thì ngày hôm qua, Cộng hòa Hồi giáo đã tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran đã nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng nếu Tổng thống Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì ông Trump cần phải giải phóng khoản tiền 20 tỷ đô la của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra. Vẫn liên quan đến Mỹ và Trung Đông, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay đã nâng mức cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Israel lên mức cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc Tel Aviv cố gắng do thám các quan chức cấp cao của Mỹ để thu thập thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình ra quyết định trong chính quyền Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo nhật báo New York Times, những người bị nhắm tới bao gồm cả ông Steve Witkoff, trưởng phái đoàn đàm phán của Tổng thống Trump, và Enbridge Kobay, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi ông Zelensky đề xuất một cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Nga nhưng đã bị từ chối. Ông Putin khẳng định chỉ gặp người đồng cấp Ukraine sau khi Moscow và Kiev đàm phán được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Theo Điện Élysée, nguyên thủ Pháp cùng với lãnh đạo Anh và Đức đã có cuộc hội đàm trước khi đón tiếp Tổng thống Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết là cuộc thảo luận với ông Zelensky tại London hôm nay nhằm mục đích đánh giá những công việc đang được thực hiện để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev tăng cường các đợt tấn công bằng drone nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Đây được coi là một đòn giáng mạnh cho những tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cuộc xung đột với Ukraine không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Về tình hình chiến sự, Ukraine hôm nay cho biết là Moscow đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Ngoài ra, thì các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Nam và miền Trung Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết là hệ thống phòng không đã bắn hạ 500 drone của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, thì vào ngày mai, các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu sẽ thảo luận tại Cộng hòa Síp về việc hỗ trợ Ukraine và về vấn đề an ninh hàng hải.
0: Ngày hôm nay, cử tri Armenia đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây là một kỳ bầu cử được xem như là một phép thử đối với mức độ ủng hộ của dân chúng cho chủ trương thay đổi định hướng địa chính trị do Thủ tướng Nikol Pashinyan khởi xướng. Thủ tướng Armenia đã hướng đất nước xích lại gần với các nước phương Tây, khiến Nga không khỏi khó chịu. Kết quả bầu cử có thể định hình tương lai chính trị của quốc gia vùng Nam Caucasus trong nhiều năm tới. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tại Erevan cho biết về những thách thức của cuộc bầu cử này.
2: L'enjeu de ces élections est crucial pour l'Arménie. Nicole Pashinyan veut en faire une sorte de référendum.
3: Cách thức của cuộc bầu cử này có tầm quan trọng sống còn đối với Armenia. Thủ tướng Nikol Pashinyan muốn biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình đã ký với Azerbaijan sau khi Armenia bị mất vùng Thượng Karabakh. Các đảng đối lập đã chỉ trích ông vì để mất vùng lãnh thổ này vào năm 2023 và hiện nay tiếp tục cáo buộc ông nhượng bộ quá nhiều trước Azerbaijan. Cân nhắc lại rằng hai nước đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tuy nhiên, để thực thi thỏa thuận này, Armenia sẽ phải sửa đổi hiến pháp, và để làm được điều đó, ông Nikol Pashinyan cần giành được chiến thắng càng lớn càng tốt trong cuộc bầu cử này. Ông Nikol Pashinyan muốn đưa Armenia thoát khỏi trường ảnh hưởng của Nga và xích lại gần hơn với các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Đây là một canh bạc đầy rủi ro theo quan điểm của các đảng đối lập và cử tri của họ, những người mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga. Đồng minh truyền thống của Armenia vẫn có ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với nền kinh tế Armenia. Thủ tướng Armenia khẳng định ông không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Moscow mà chỉ muốn đa dạng hóa các đối tác và điểm tựa chính trị cho đất nước. Tuy nhiên, để khẳng định sự chuyển hướng này, ông Nikol Pashinyan không chỉ cần đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tối nay mà còn phải thắng với khoảng cách rõ rệt trước các lực lượng đối lập vốn muốn tiếp tục duy trì Armenia dưới sự bảo trợ của Nga.
4: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm. Ngày hôm qua, ông Peter Hegseth cuối cùng đã không dự lễ kỷ niệm chính thức 82 năm ngày đổ bộ của quân đồng minh sau khi dân làng Lac-Hun-sur-Mer, nơi tổ chức lễ kỷ niệm chính thức, phản đối. Ông Peter Hegseth đã đến viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Colville-sur-Mer. Trong bài phát biểu, một lần nữa, ông kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn cho quốc phòng.
3: Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, xin trích, những người được chôn cất ở đây đã chiến đấu trong liên minh chiến tranh, nơi mỗi bên đều góp phần của mình bằng ngành công nghiệp, lòng dũng cảm và hy sinh. Gần 9.400 lính Mỹ hy sinh trong trận chiến Normandy yên nghỉ tại nghĩa trang quân sự ở Colville-sur-Mer. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chỉ lối, nhưng cần các đồng minh cùng sát cánh, không phải bằng những khẩu hiệu trống rỗng, không phải là những cuộc họp thượng đỉnh xa hoa hoặc thông cáo, từ ngữ trong nguyên văn. Chưa dừng ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc đến vấn đề nhập cư khi cho rằng trên các bãi biển Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bulgaria, những con tàu và người ập đến, châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm, và kết luận liệu các chính quyền châu Âu sẽ hành động chống sự xâm chiếm này không hay đã quá muộn. Cuộc đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức Quốc xã, lúc đó bị Liên Xô bao vây ở phía đông. Trước đó, người dân làng Lac-Hun-sur-Mer, tỉnh Calvados, nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức, ra thông cáo vì danh dự để phản đối sự hiện diện của ông Pete Hegseth, với giải thích ông là bộ trưởng chiến tranh chứ không phải là quốc phòng của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết là đã triển khai 5 tàu để đáp trả thích đáng một chiến dịch của Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế ở vùng biển phía đông hòn đảo. Trước đó một ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin là chiến dịch thực thi pháp thuật này là nhằm đáp trả các cuộc đàm phán phân định ranh giới trên biển giữa Nhật Bản và Philippines.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan đã phát hiện 4 tàu của cảnh sát biển Trung Quốc rời cảng Hạ Môn đi vào vùng biển Tây Nam của Đài Loan. Trong thông cáo được IP trích dẫn, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khẳng định các tàu của Trung Quốc bị giám sát trong suốt hành trình và theo dự kiến sẽ đến vùng biển liên quan vào ngày 7 tháng 6. Đài Bắc khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ chủ quyền nào ở vùng biển phía đông Đài Loan. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc điều động các tàu từ các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông nhằm thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật giao thông hàng hải đặc biệt ở vùng biển phía đông đảo Đài Loan, nhưng không rõ thời gian và chi tiết chiến dịch. Tân Hoa Xã giải thích chiến dịch tuần tra là hành động cần thiết để chống lại tuyên bố đơn phương của Nhật Bản và Philippines về việc họ sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Hòn đảo luôn bị Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Thông báo của Tokyo và Manila đã khiến Bắc Kinh tức giận về phía Đài Loan. Ngày 3 tháng 6, chính quyền Đài Bắc cho rằng họ cũng phải được tham vấn về các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines. Cùng lúc, một tàu khảo sát và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động trong vùng biển quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai tàu hải quân và tàu tuần tra nhằm ngăn Philippines tiếp cận các dạng san hô và đảo có vị trí chiến lược. Theo lực lượng tuần tra bờ biển Đài Loan, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc các tàu hải cảnh và khảo sát Trung Quốc phối hợp hành động để khiêu khích Đài Loan.
1: Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề ít nhạy cảm trong khu vực. Các cuộc thảo luận diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 tại Vũng Tàu với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Philippines và Mỹ cũng thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigo cho biết là trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Teresa Lazaro tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển hành lang kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Còn trên mạng X, Ngoại trưởng Philippines cho biết là hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Bình Nhưỡng đã khẳng định là tuyệt đối không thương lượng về chương trình hạt nhân.
1: Trên trang diễn đàn, Nhật báo Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, đăng bài viết của bà Kim Yo-yong, khẳng định, xin trích, một số quan chức ở Hoa Kỳ vẫn chưa tỉnh khỏi những giấc mơ phi thực tế và lỗi thời của họ. Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá, từ ngữ trong nguyên văn. Bài viết của bà Kim Yo-yong là phản hồi đối với tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra vào ngày 17 tháng 5, trong đó khẳng định rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trung Quốc vốn là đồng minh và nước hỗ trợ kinh tế chính cho Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết là gần 95% tổng kim ngạch thương mại và 85% kim ngạch xuất khẩu của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm 2022. Ngoài ra thì vẫn theo tờ Rodong Shimun được hãng tin Yonhap trích dẫn, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới so với mức hiện tại.
0: Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và bên này sẽ được tăng cường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Romuald Guardiani, chính thức nhậm chức vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Từ gần 2 thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng dấu ấn tại quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc. Tân Tổng thống bên Anh chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc lớn thứ hai thế giới. Thông tin viên RFI Claire Brothers tại Bắc Kinh giải thích thêm.
5: Tại
1: Cotonou, các dự án xây dựng đang mọc lên như nấm. Mở rộng cảng, đường xá mới, hành lang logistics, Bên Năng tiếp tục tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đằng sau một số dự án này là các công ty và nguồn tài chính của Trung Quốc. Tân Tổng thống Romuald Guardiani, nguyên Bộ trưởng Tài chính và là kiến trúc sư của các cuộc cải cách kinh tế trong thập niên qua, muốn duy trì đà phát triển này. Tham vọng của ông là thu hút thêm đầu tư, phát triển công nghiệp địa phương và biến Bên Năng thành trung tâm thương mại quan trọng ở Tây Phi. Lợi thế của Bên Năng chính là đường bờ biển, trong khi mà Niger, Mali và Burkina Faso không có biển. Chính quyền Cotonou hy vọng sẽ trở thành cửa ngõ chính đưa các nước láng giềng ra thị trường quốc tế. Đối với Bắc Kinh, mối quan hệ đối tác này cũng mang lại những lợi thế chiến lược. Trung Quốc đang phát triển các cơ hội thương mại tại đây, bao gồm xuất khẩu xe, thiết bị công nghiệp và công nghệ, củng cố ảnh hưởng của họ trong một số khu vực đang thay đổi nhanh chóng và bảo đảm nguồn cung nông sản, đặc biệt là đậu nành, vốn đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường Trung Quốc. Từ đường xá, cảng biển, nông nghiệp, an ninh, mối quan hệ hợp tác hiện nay đã vượt qua cả những dự án cơ sở tầng lớn để hướng đến mối quan hệ mà cả hai nước đều chủ trương tăng cường trong những năm tới.
5: Claire Brothers de Pékin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Các chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 6, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một người phụ nữ dấn thân, giàu lòng nhân ái. Tất cả các chính trị gia cánh tả hay cánh hữu đều ca ngợi một người phụ nữ trung thành, dũng cảm, hài hước, chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người dân Pháp. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết là rất buồn khi biết tin người bạn qua đời, người đã truyền cảm hứng cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân

0: kể từ ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài, do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa. Trong một số lĩnh vực như là dịch vụ và sản xuất, Hungary phụ thuộc rất nhiều vào nhóm lao động này. Theo tờ Daily News Hungary, Việt Nam cũng nằm trong nhóm có nhiều công dân đến lao động ở Hungary nhất.
1: Tại Pháp, ba tập đoàn viễn thông Bouygues Telecom, Free và Orange mua lại SFE với giá hơn 20 tỷ euro. Đây được coi là cú nổ lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông tại Pháp, quyết định được ba đại gia nhất trí vào ngày hôm qua, sau đó ký biên bản ghi nhớ với Altice France, tập đoàn sở hữu SFE. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cơ quan cạnh tranh. Theo thỏa thuận, thì SFE ngừng hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Nhân viên của SFE sẽ tiếp tục làm việc đến đầu năm 2029.
0: Còn ở Tây Ban Nha, hơn 1,2 triệu người đến dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 chủ trì tại Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha ngày hôm nay chật kín các tín đồ đến nghe bài giảng của giáo hoàng Leo. Đây là ngày thứ hai trong chuyến tông du 7 ngày tới Tây Ban Nha của giáo hoàng. Dù ảnh hưởng của công giáo đã suy giảm trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha, chuyến thăm lần này của một giáo hoàng sau 15 năm vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Lopes đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc. Nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng, không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê, cúp điện kéo dài 18 thậm chí 22 tiếng đồng hồ, bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
2: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân.

0: Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề chạy tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
1: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
0: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng Marco Rubio mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha cha cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng? Không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
1: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
0: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra. Thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898. Một chiến thắng mang tính biểu tượng, không tốn kém bao nhiêu, mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
0: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
1: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
0: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo, một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
1: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
0: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
1: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
0: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành thoa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét. Với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban trở thành món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran.
4: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
3: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
4: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
3: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
4: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
3: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
4: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
5: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois
1: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
5: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
4: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Brunner, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
1: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
4: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leleux, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
1: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
3: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có.
6: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
8: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006, rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa, tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70+ trận đấu thôi. Bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt. Diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu, tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
7: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
8: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này đó, ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đang cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó, thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên, huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
7: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
8: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Óc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
7: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
8: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới 1.300 đô la, thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó cái trận chung kết đó cái giá vé là 6.900 đô la, kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao hơn ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quay trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự. Mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
1: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
2: Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
1: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở ngoài khơi phía đông Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 8 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về kỳ World Cup 2026 là kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100. Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 7 tháng 6, quân đội Mỹ thông báo là đã bắn hạ hai drone của Iran mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt xung đột.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran, hay lời dẫn. Hãng tin AFP nhắc lại vào tối thứ Sáu, CENTCOM cũng thông báo đã bắn hạ 4 drone mà Tehran phóng về phía eo biển Hormuz và sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran. Về phần mình thì ngày hôm qua, Cộng hòa Hồi giáo đã tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ, từ ngữ Trung Nguyên văn. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran đã nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng nếu Tổng thống Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì ông Trump cần phải giải phóng khoản tiền 20 tỷ đô la của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra. Vẫn liên quan đến Mỹ và Trung Đông, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay đã nâng mức cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Israel lên mức cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc Tel Aviv cố gắng do thám các quan chức cấp cao của Mỹ để thu thập thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình ra quyết định trong chính quyền Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo nhật báo New York Times, những người bị nhắm tới bao gồm cả ông Steve Witkoff, trưởng phái đoàn đàm phán của Tổng thống Trump, và Enbridge Kobay, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi ông Zelensky đề xuất một cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Nga nhưng đã bị từ chối. Ông Putin khẳng định chỉ gặp người đồng cấp Ukraine sau khi Moscow và Kiev đàm phán được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Theo Điện Élysée, nguyên thủ Pháp cùng với lãnh đạo Anh và Đức đã có cuộc hội đàm trước khi đón tiếp Tổng thống Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết là cuộc thảo luận với ông Zelensky tại London hôm nay nhằm mục đích đánh giá những công việc đang được thực hiện để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev tăng cường các đợt tấn công bằng drone nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Đây được coi là một đòn giáng mạnh cho những tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cuộc xung đột với Ukraine không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Về tình hình chiến sự, Ukraine hôm nay cho biết là Moscow đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Ngoài ra, thì các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Nam và miền Trung Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết là hệ thống phòng không đã bắn hạ 500 drone của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, thì vào ngày mai, các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu sẽ thảo luận tại Cộng hòa Sip về việc hỗ trợ Ukraine và về vấn đề an ninh hàng hải.
0: Ngày hôm nay, cử tri Armenia đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây là một kỳ bầu cử được xem như là một phép thử đối với mức độ ủng hộ của dân chúng cho chủ trương thay đổi định hướng địa chính trị do Thủ tướng Nikol Pashinyan khởi xướng. Thủ tướng Armenia đã hướng đất nước xích lại gần với các nước phương Tây, khiến Nga không khỏi khó chịu. Kết quả bầu cử có thể định hình tương lai chính trị của quốc gia vùng Nam Caucasus trong nhiều năm tới. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tại Erevan cho biết về những thách thức của cuộc bầu cử này.
2: L'enjeu de ces élections est crucial pour l'Arménie. Nicole Pashinyan veut en faire une sorte de référendum.
3: Cách thức của cuộc bầu cử này có tầm quan trọng sống còn đối với Armenia. Thủ tướng Nikol Pashinyan muốn biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình đã ký với Azerbaijan sau khi Armenia bị mất vùng Thượng Karabakh. Các đảng đối lập đã chỉ trích ông vì để mất vùng lãnh thổ này vào năm 2023 và hiện nay tiếp tục cáo buộc ông nhượng bộ quá nhiều trước Azerbaijan. cân nhắc lại rằng hai nước đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tuy nhiên, để thực thi thỏa thuận này, Armenia sẽ phải sửa đổi hiến pháp, và để làm được điều đó, ông Nikol Pashinyan cần giành được chiến thắng càng lớn càng tốt trong cuộc bầu cử này. Ông Nikol Pashinyan muốn đưa Armenia thoát khỏi trường ảnh hưởng của Nga và xích lại gần hơn với các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Đây là một canh bạc đầy rủi ro theo quan điểm của các đảng đối lập và cử tri của họ, những người mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga. Đồng minh truyền thống của Armenia vẫn có ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với nền kinh tế Armenia. Thủ tướng Armenia khẳng định ông không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Moscow mà chỉ muốn đa dạng hóa các đối tác và điểm tựa chính trị cho đất nước. Tuy nhiên, để khẳng định sự chuyển hướng này, ông Nikol Pashinyan không chỉ cần đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tối nay mà còn phải thắng với khoảng cách rõ rệt trước các lực lượng đối lập vốn muốn tiếp tục duy trì Armenia dưới sự bảo trợ của Nga.
4: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm. Ngày hôm qua, ông Peter Hegseth cuối cùng đã không dự lễ kỷ niệm chính thức 82 năm ngày đổ bộ của quân đồng minh sau khi dân làng Lac-Hun-sur-Mer, nơi tổ chức lễ kỷ niệm chính thức, phản đối. Ông Peter Hegseth đã đến viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Colville-sur-Mer. Trong bài phát biểu, một lần nữa, ông kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn cho quốc phòng.
3: Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, xin trích, những người được chôn cất ở đây đã chiến đấu trong liên minh chiến tranh, nơi mỗi bên đều góp phần của mình bằng ngành công nghiệp, lòng dũng cảm và hy sinh. Gần 9.400 lính Mỹ hy sinh trong trận chiến Normandy yên nghỉ tại nghĩa trang quân sự ở Colville-sur-Mer. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chỉ lối nhưng cần các đồng minh cùng sát cánh, không phải bằng những khẩu hiệu trống rỗng, không phải là những cuộc họp thượng đỉnh xa hoa hoặc thông cáo, từ ngữ trong nguyên văn. Chưa dừng ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc đến vấn đề nhập cư khi cho rằng trên các bãi biển Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bulgaria, những con tàu và người ập đến, châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm, và kết luận liệu các chính quyền châu Âu sẽ hành động chống sự xâm chiếm này không hay đã quá muộn. Cuộc đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức Quốc xã, lúc đó bị Liên Xô bao vây ở phía đông. Trước đó, người dân làng Lac-Hun-sur-Mer, tỉnh Calvados, nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức, ra thông cáo vì danh dự để phản đối sự hiện diện của ông Pete Hegseth, với giải thích ông là bộ trưởng chiến tranh chứ không phải là quốc phòng của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết là đã triển khai 5 tàu để đáp trả thích đáng một chiến dịch của Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế ở vùng biển phía đông hòn đảo. Trước đó một ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin là chiến dịch thực thi pháp thuật này là nhằm đáp trả các cuộc đàm phán phân định ranh giới trên biển giữa Nhật Bản và Philippines.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan đã phát hiện 4 tàu của cảnh sát biển Trung Quốc rời cảng Hạ Môn đi vào vùng biển Tây Nam của Đài Loan. Trong thông cáo được IP trích dẫn, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khẳng định các tàu của Trung Quốc bị giám sát trong suốt hành trình và theo dự kiến sẽ đến vùng biển liên quan vào ngày 7 tháng 6. Đài Bắc khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ chủ quyền nào ở vùng biển phía đông Đài Loan. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc điều động các tàu từ các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông nhằm thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật giao thông hàng hải đặc biệt ở vùng biển phía đông đảo Đài Loan, nhưng không rõ thời gian và chi tiết chiến dịch. Tân Hoa Xã giải thích chiến dịch tuần tra là hành động cần thiết để chống lại tuyên bố đơn phương của Nhật Bản và Philippines về việc họ sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Hòn đảo luôn bị Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Thông báo của Tokyo và Manila đã khiến Bắc Kinh tức giận. Về phía Đài Loan, ngày 3 tháng 6, chính quyền Đài Bắc cho rằng họ cũng phải được tham vấn về các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines. Cùng lúc, một tàu khảo sát và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động trong vùng biển quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai tàu hải quân và tàu tuần tra nhằm ngăn Philippines tiếp cận các dạng san hô và đảo có vị trí chiến lược. Theo lực lượng tuần tra bờ biển Đài Loan, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc các tàu hải cảnh và khảo sát Trung Quốc phối hợp hành động để khiêu khích Đài Loan.
1: Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề ít nhạy cảm trong khu vực. Các cuộc thảo luận diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 tại Vũng Tàu với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Philippines và Mỹ cũng thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigo cho biết là trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Teresa Lazaro tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển hành lang kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Còn trên mạng X, Ngoại trưởng Philippines cho biết là hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Bình Nhưỡng đã khẳng định là tuyệt đối không thương lượng về chương trình hạt nhân.
1: Trên trang diễn đàn, Nhật báo Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, đăng bài viết của bà Kim Yo-yong, khẳng định, xin trích, một số quan chức ở Hoa Kỳ vẫn chưa tỉnh khỏi những giấc mơ phi thực tế và lỗi thời của họ. Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá, từ ngữ trong nguyên văn. Bài viết của bà Kim Yo-yong là phản hồi đối với tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra vào ngày 17 tháng 5. Trong đó khẳng định rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trung Quốc vốn là đồng minh và nước hỗ trợ kinh tế chính cho Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết là gần 95% tổng kim ngạch thương mại và 85% kim ngạch xuất khẩu của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm 2022. Ngoài ra thì vẫn theo tờ Rodong Shimun được hãng tin Yonhap trích dẫn, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới so với mức hiện tại.
0: Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và bên này sẽ được tăng cường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Romuald Guadagni, chính thức nhậm chức vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Từ gần 2 thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng dấu ấn tại quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc. Tân Tổng thống bên Anh chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc lớn thứ hai thế giới. Thông tin viên RFI Claire Brothers tại Bắc Kinh giải thích thêm.
5: Tại
1: Cotonou, các dự án xây dựng đang mọc lên như nấm. Mở rộng cảng, đường xá mới, hành lang logistics, Bên Nam tiếp tục tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đằng sau một số dự án này là các công ty và nguồn tài chính của Trung Quốc. Tân Tổng thống Romuald Guadagni, nguyên Bộ trưởng Tài chính và là kiến trúc sư của các cuộc cải cách kinh tế trong thập niên qua, muốn duy trì đà phát triển này. Tham vọng của ông là thu hút thêm đầu tư, phát triển công nghiệp địa phương và biến Benin thành trung tâm thương mại quan trọng ở Tây Phi. Lợi thế của Benin chính là đường bờ biển, trong khi mà Niger, Mali và Burkina Faso không có biển. Chính quyền Cotonou hy vọng sẽ trở thành cửa ngõ chính đưa các nước láng giềng ra thị trường quốc tế. Đối với Bắc Kinh, mối quan hệ đối tác này cũng mang lại những lợi thế chiến lược. Trung Quốc đang phát triển các cơ hội thương mại tại đây, bao gồm xuất khẩu xe, thiết bị công nghiệp và công nghệ, củng cố ảnh hưởng của họ trong một số khu vực đang thay đổi nhanh chóng và bảo đảm nguồn cung nông sản, đặc biệt là đậu nành, vốn đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường Trung Quốc. Từ đường xá, cảng biển, nông nghiệp, an ninh, mối quan hệ hợp tác hiện nay đã vượt qua cả những dự án cơ sở tầng lớn để hướng đến mối quan hệ mà cả hai nước đều chủ trương tăng cường trong những năm tới.
5: Claire Brothers de Pékin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Các chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 6, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một người phụ nữ dấn thân, giàu lòng nhân ái. Tất cả các chính trị gia cánh tả hay cánh hữu đều ca ngợi một người phụ nữ trung thành, dũng cảm, hài hước, chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người dân Pháp. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết là rất buồn khi biết tin người bạn qua đời, người đã truyền cảm hứng cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân của cố Tổng thống Jacques Chirac, mà còn là một chính trị gia độc lập có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
0: Tokyo và Jakarta chuẩn bị đàm phán về chuyển giao tàu khu trục Nhật Bản. Chủ đề này đã được đề cập trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và đồng nhiệm Indonesia tại Tokyo ngày 5 tháng 6. Trước đó vào tháng 5, hai nước đã thành lập tổ công tác chung về chuyển giao thiết bị quốc phòng sau khi Tokyo sửa đổi ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản và hy vọng sẽ có sự hợp tác cụ thể, bao gồm cả việc chuyển giao trang thiết bị.
1: Hungary ngừng cấp thị thực lao động cho công dân Philippines, Georgia và Armenia kể từ ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết, động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài, do lo ngại các lao động giá rẻ kể từ ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết, động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài, do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa.

0: Các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
1: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới. Bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ, còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
0: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
1: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra, thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
1: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
0: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
1: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản, và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ

0: chấp nhận tại Quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo, một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
1: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
0: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
1: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
0: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét. Với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban trở thành món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran.
3: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
2: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
3: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
2: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
3: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
2: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
3: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
4: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
5: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
4: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
3: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Bunner, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
5: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
3: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leleux, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
5: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có.
6: Tạp chí Thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại 3 quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
8: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất đó, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là chỉ 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
7: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
8: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này đó, ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó, thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn đó, là vấn đề nhập cảnh. từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên, huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
7: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
8: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa án Úc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong tỏa và biện pháp chống thiết bị không người lái drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
7: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
8: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới 1.300 đô la thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là 6.900 đô la. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, đã học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Coibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự. Mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
1: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
2: Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
1: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở ngoài khơi phía đông Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 8 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về kỳ World Cup 2026, là kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 7 tháng 6, quân đội Mỹ thông báo là đã bắn hạ hai drone của Iran mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt xung đột.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran, hay lời dẫn. Hãng tin AFP nhắc lại vào tối thứ Sáu, CENTCOM cũng thông báo đã bắn hạ 4 drone mà Tehran phóng về phía eo biển Hormuz và sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran. Về phần mình thì ngày hôm qua, Cộng hòa Hồi giáo đã tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran đã nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng nếu Tổng thống Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì ông Trump cần phải giải phóng khoản tiền 20 tỷ đô la của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra. Vẫn liên quan đến Mỹ và Trung Đông, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay đã nâng mức cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Israel lên mức cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc Tel Aviv cố gắng do thám các quan chức cấp cao của Mỹ để thu thập thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình ra quyết định trong chính quyền Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo nhật báo New York Times, những người bị nhắm tới bao gồm cả ông Steve Witkoff, trưởng phái đoàn đàm phán của Tổng thống Trump, và Enbridge Kobay, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi ông Zelensky đề xuất một cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Nga nhưng đã bị từ chối. Ông Putin khẳng định chỉ gặp người đồng cấp Ukraine sau khi Moscow và Kiev đàm phán được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Theo Điện Élysée, Nguyên thủ Pháp cùng với lãnh đạo Anh và Đức đã có cuộc hội đàm trước khi đón tiếp Tổng thống Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết là cuộc thảo luận với ông Zelensky tại London hôm nay nhằm mục đích đánh giá những công việc đang được thực hiện để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev tăng cường các đợt tấn công bằng drone nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Đây được coi là một đòn giáng mạnh cho những tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cuộc xung đột với Ukraine không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Về tình hình chiến sự, Ukraine hôm nay cho biết là Moscow đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Ngoài ra, thì các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Nam và miền Trung Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết là hệ thống phòng không đã bắn hạ 500 drone của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, thì vào ngày mai, các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu sẽ thảo luận tại Cộng hòa Sip về việc hỗ trợ Ukraine và về vấn đề an ninh hàng hải.
0: Ngày hôm nay, cử tri Armenia đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây là một kỳ bầu cử được xem như là một phép thử đối với mức độ ủng hộ của dân chúng cho chủ trương thay đổi định hướng địa chính trị do Thủ tướng Nikol Pashinyan khởi xướng. Thủ tướng Armenia đã hướng đất nước xích lại gần với các nước phương Tây, khiến Nga không khỏi khó chịu. Kết quả bầu cử có thể định hình tương lai chính trị của quốc gia vùng Nam Caucasus trong nhiều năm tới. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tại Erevan cho biết về những thách thức của cuộc bầu cử này.
2: L'enjeu de ces élections est crucial pour l'Arménie. Nicole Pashinyan veut en faire une sorte de référendum.
3: Cách thức của cuộc bầu cử này có tầm quan trọng sống còn đối với Armenia. Thủ tướng Nicole Pashinyan muốn biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình đã ký với Azerbaijan sau khi Armenia bị mất vùng Thượng Karabakh. Các đảng đối lập đã chỉ trích ông vì để mất vùng lãnh thổ này vào năm 2023 và hiện nay tiếp tục cáo buộc ông nhượng bộ quá nhiều trước Azerbaijan. cân nhắc lại rằng hai nước đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tuy nhiên, để thực thi thỏa thuận này, Armenia sẽ phải sửa đổi hiến pháp, và để làm được điều đó, ông Nikol Pashinyan cần giành được chiến thắng càng lớn càng tốt trong cuộc bầu cử này. Ông Nikol Pashinyan muốn đưa Armenia thoát khỏi trường ảnh hưởng của Nga và xích lại gần hơn với các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Đây là một canh bạc đầy rủi ro theo quan điểm của các đảng đối lập và cử tri của họ. Những người mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga, đồng minh truyền thống của Armenia, vẫn có ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với nền kinh tế Armenia. Thủ tướng Armenia khẳng định ông không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Moscow mà chỉ muốn đa dạng hóa các đối tác và điểm tựa chính trị cho đất nước. Tuy nhiên, để khẳng định sự chuyển hướng này, ông Nikol Pashinyan không chỉ cần đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tối nay mà còn phải thắng với khoảng cách rõ rệt trước các lực lượng đối lập vốn muốn tiếp tục duy trì Armenia dưới sự bảo trợ của Nga.
4: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm. Ngày hôm qua, ông Peter Hegseth cuối cùng đã không dự lễ kỷ niệm chính thức 82 năm ngày đổ bộ của quân đồng minh sau khi dân làng Lac-Hun-sur-Mer, nơi tổ chức lễ kỷ niệm chính thức, phản đối. Ông Peter Hegseth đã đến viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Colville-sur-Mer. Trong bài phát biểu, một lần nữa, ông kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn cho quốc phòng.
3: Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, xin trích, những người được chôn cất ở đây đã chiến đấu trong liên minh chiến tranh, nơi mỗi bên đều góp phần của mình bằng ngành công nghiệp, lòng dũng cảm và hy sinh. Gần 9.400 lính Mỹ hy sinh trong trận chiến Normandy yên nghỉ tại nghĩa trang quân sự ở Colville-sur-Mer. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chỉ lối, nhưng cần các đồng minh cùng sát cánh, không phải bằng những khẩu hiệu trống rỗng, không phải là những cuộc họp thượng đỉnh xa hoa hoặc thông cáo từ ngữ trong nguyên văn. Chưa dừng ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc đến vấn đề nhập cư khi cho rằng trên các bãi biển Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bulgaria, những con tàu và người ập đến, châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm và kết luận liệu các chính quyền châu Âu sẽ hành động chống sự xâm chiếm này không hay đã quá muộn. Cuộc đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức Quốc xã, lúc đó bị Liên Xô bao vây ở phía đông. Trước đó, người dân làng Lac-Hun-sur-Mer, tỉnh Calvados, nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức, ra thông cáo vì danh dự để phản đối sự hiện diện của ông Pete Hegseth, với giải thích ông là bộ trưởng chiến tranh chứ không phải là quốc phòng của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết là đã triển khai 5 tàu để đáp trả thích đáng một chiến dịch của Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế ở vùng biển phía đông hòn đảo. Trước đó một ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin là chiến dịch thực thi pháp thuật này là nhằm đáp trả các cuộc đàm phán phân định ranh giới trên biển giữa Nhật Bản và Philippines.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan đã phát hiện 4 tàu của cảnh sát biển Trung Quốc rời cảng Hạ Môn đi vào vùng biển Tây Nam của Đài Loan. Trong thông cáo được AFP trích dẫn, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khẳng định các tàu của Trung Quốc bị giám sát trong suốt hành trình và theo dự kiến sẽ đến vùng biển liên quan vào ngày 7 tháng 6. Đài Bắc khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ chủ quyền nào ở vùng biển phía đông Đài Loan. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc điều động các tàu từ các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông nhằm thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật giao thông hàng hải đặc biệt ở vùng biển phía đông đảo Đài Loan, nhưng không rõ thời gian và chi tiết chiến dịch. Tân Hoa Xã giải thích chiến dịch tuần tra là hành động cần thiết để chống lại tuyên bố đơn phương của Nhật Bản và Philippines về việc họ sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Hòn đảo luôn bị Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Thông báo của Tokyo và Manila đã khiến Bắc Kinh tức giận về phía Đài Loan. Ngày 3 tháng 6, chính quyền Đài Bắc cho rằng họ cũng phải được tham vấn về các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines. Cùng lúc, một tàu khảo sát và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động trong vùng biển quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai tàu hải quân và tàu tuần tra nhằm ngăn Philippines tiếp cận các dạng san hô và đảo có vị trí chiến lược. Theo lực lượng tuần tra bờ biển Đài Loan, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc các tàu hải cảnh và khảo sát Trung Quốc phối hợp hành động để khiêu khích Đài Loan.
1: Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề ít nhạy cảm trong khu vực. Các cuộc thảo luận diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 tại Vũng Tàu với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Philippines và Mỹ cũng thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigo cho biết là trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Teresa Lazaro tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển hành lang kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Còn trên mạng X, Ngoại trưởng Philippines cho biết là hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Bình Nhưỡng đã khẳng định là tuyệt đối không thương lượng về chương trình hạt nhân.
1: Trên trang diễn đàn, Nhật báo Rodong Đông Shimun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, đăng bài viết của bà Kim Yo-yong, khẳng định, xin trích, một số quan chức ở Hoa Kỳ vẫn chưa tỉnh khỏi những giấc mơ phi thực tế và lỗi thời của họ. Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá, từ ngữ trong nguyên văn. Bài viết của bà Kim Yo-yong là phản hồi đối với tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra vào ngày 17 tháng 5, trong đó khẳng định rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trung Quốc vốn là đồng minh và nước hỗ trợ kinh tế chính cho Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết là gần 95% tổng kim ngạch thương mại và 85% kim ngạch xuất khẩu của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm 2022. Ngoài ra thì vẫn theo tờ Rodong Shimun được hãng tin Yonhap trích dẫn, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới so với mức hiện tại.
0: Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và bên này sẽ được tăng cường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Romuald Guadagni, chính thức nhậm chức vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Từ gần 2 thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng dấu ấn tại quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược, từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc. Tân Tổng thống bên Anh chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc lớn thứ hai thế giới. Thông tin viên RFI Claire Brothers tại Bắc Kinh giải thích thêm.
5: Tại
1: Cotonou, các dự án xây dựng đang mọc lên như nấm. Mở rộng cảng, đường xá mới, hành lang logistics, Bên Nam tiếp tục tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đằng sau một số dự án này là các công ty và nguồn tài chính của Trung Quốc. Tân Tổng thống Romuald Guadagni, nguyên Bộ trưởng Tài chính và là kiến trúc sư của các cuộc cải cách kinh tế trong thập niên qua, muốn duy trì đà phát triển này. Tham vọng của ông là thu hút thêm đầu tư, phát triển công nghiệp địa phương và biến Benin thành trung tâm thương mại quan trọng ở Tây Phi. Lợi thế của Benin chính là đường bờ biển. Trong khi mà Niger, Mali và Burkina Faso không có biển, chính quyền Cotonou hy vọng sẽ trở thành cửa ngõ chính đưa các nước láng giềng ra thị trường quốc tế. Đối với Bắc Kinh, mối quan hệ đối tác này cũng mang lại những lợi thế chiến lược. Trung Quốc đang phát triển các cơ hội thương mại tại đây, bao gồm xuất khẩu xe, thiết bị công nghiệp và công nghệ, củng cố ảnh hưởng của họ trong một số khu vực đang thay đổi nhanh chóng và bảo đảm nguồn cung nông sản, đặc biệt là đậu nành, vốn đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường Trung Quốc. Từ đường xá, cảng biển, nông nghiệp, an ninh, mối quan hệ hợp tác hiện nay đã vượt qua cả những dự án cơ sở tầng lớn để hướng đến mối quan hệ mà cả hai nước đều chủ trương tăng cường trong những năm tới.
6: Claire Brothers de Pékin, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Các chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 6, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một người phụ nữ dấn thân, giàu lòng nhân ái. Tất cả các chính trị gia cánh tả hay cánh hữu đều ca ngợi một người phụ nữ trung thành, dũng cảm, hài hước, chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người dân Pháp. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết là rất buồn khi biết tin người bạn qua đời, người đã truyền cảm hứng cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân của cố Tổng thống Jacques Chirac, mà còn là một chính trị gia độc lập có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
0: Tokyo và Jakarta chuẩn bị đàm phán về chuyển giao tàu khu trục Nhật Bản. Chủ đề này đã được đề cập trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và đồng nhiệm Indonesia tại Tokyo ngày 5 tháng 6. Trước đó vào tháng 5, hai nước đã thành lập tổ công tác chung về chuyển giao thiết bị quốc phòng sau khi Tokyo sửa đổi ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương. Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản và hy vọng sẽ có sự hợp tác cụ thể, bao gồm cả việc chuyển giao trang thiết bị.
1: Hungary ngừng cấp thị thực lao động cho công dân Philippines, Georgia và Armenia kể từ ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài, do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa. Trong một số lĩnh vực như là dịch vụ và sản xuất, Hungary phụ thuộc rất nhiều vào nhóm lao động này. Theo tờ Daily News Hungary, Việt Nam cũng nằm trong nhóm có nhiều công dân đến lao động ở Hungary nhất.
0: Tại Pháp, ba tập đoàn viễn thông Bouygues Telecom, Free và Orange mua lại SFR với giá hơn 20 tỷ euro. Đây được coi là cú nổ lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông tại Pháp, quyết định được ba đại gia nhất trí vào ngày hôm qua, sau đó ký biên bản ghi nhớ với Altice France, tập đoàn sở hữu SFR. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cơ quan cạnh tranh. Theo thỏa thuận, thì SFR ngừng hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Nhân viên của SFR sẽ tiếp tục làm việc đến đầu năm 2029.
1: Còn ở Tây Ban Nha, hơn 1,2 triệu người đến dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 chủ trì tại Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha ngày hôm nay chật kín các tín đồ đến nghe bài giảng của giáo hoàng Leo. Đây là ngày thứ hai trong chuyến tông du 7 ngày tới Tây Ban Nha của giáo hoàng. Dù ảnh hưởng của công giáo đã suy giảm trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha, chuyến thăm lần này của một giáo hoàng sau 15 năm vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ?

0: Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
2: Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng Pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
3: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
2: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
3: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
2: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
3: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
2: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
3: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
2: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà

0: Lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
1: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động nhờ cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
1: Lacroix nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy cũng y như lúc khai mạc bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt do drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
4: Hôm thứ Tư lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 cây số, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Ryba Kentelikham thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiển hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí Tổng động viên ở Nga.
1: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao cho ông chủ điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
4: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước. Trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoile, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì, nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
1: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
4: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson, thay vì cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tin Hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tin Hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin, khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới màu cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
4: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
1: Tại châu Á, La Croix chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lysenko nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
4: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Le Monde nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
2: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và Tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
7: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức, mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
6: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
7: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
6: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
7: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ, v.v. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
6: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
7: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc, AFP, có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
2: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
5: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
9: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70+ trận đấu thôi. Bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
8: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
9: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ $15,000 đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
8: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
9: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
8: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
9: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
10: RFI. Les voix du monde.
6: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Michelin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
2: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ. Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố Nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
5: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
6: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
7: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
8: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
4: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
8: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
9: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
9: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
5: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak Sinchik. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobolli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
5: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm

0: Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
1: Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng Pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
2: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
1: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
2: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
1: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
2: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
1: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
2: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
1: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhằm

0: vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
1: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động nhờ cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón ở Pháp. Cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
1: La Croix nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt do drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
4: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5, đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép, với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Ryba Kentelikham thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ, mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiện hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí Tổng động viên ở Nga.
1: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao cho ông chủ Điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
4: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoile, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
1: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
4: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin: khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới mồ cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
4: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
1: Tại châu Á, La Khoa chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lê Dì Cô nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
4: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Lê Môn nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
2: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
7: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao, Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
6: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thành Hải giải thích.
7: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
6: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
7: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ, v.v. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
6: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của cảnh sát liên bang Úc AFP. Vào tháng 5 2026, cảnh sát liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
7: Hiện nay, cảnh sát liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm mà hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
2: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
5: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
9: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất á, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70+ trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng đăng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
8: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
9: Trong một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên, huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
8: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
9: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái Bộ Nội an của Hoa Kỳ đó, là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái không phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
8: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
9: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh, kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt. Và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao hơn ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
10: RFI. Les voix du monde.
6: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 8 tháng 6 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động, nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran trong đêm qua. Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Michelin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
2: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Téhéran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố Nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban, tướng Rodolphe Haykan, dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan, xích gần hơn vừa đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak Sinchik. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng

0: nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
1: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
0: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
1: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
0: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ. Ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
1: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, điều đó có thể đạt được nhờ những quyết định chiến lược và chiến thuật tốt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và sự đổ máu không cần thiết. Tuy nhiên, Paul Josephson phản bác là nếu như các vũ khí thông minh giúp binh sĩ tránh xa tuyến đầu, thì chúng cũng không làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
1: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
0: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
1: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng

0: câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu. Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động như cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ, đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
4: La Khoa nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt sau drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
3: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Riba Kentelikam thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí Tổng động viên ở Nga.
4: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao trong chủ điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
3: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước. Trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg, một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoile, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều này không quan trọng. Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
4: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
3: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin: khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới mồ cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
3: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo Hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
4: Tại châu Á, La Croix chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lê Dê Cô nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
3: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao tại quảng trường Kim Il-sung. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Lê Môn nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
5: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam, chủ đề hôm nay Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
8: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
7: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
8: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
7: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
8: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ v.v. thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
7: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
8: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
5: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
6: Tạp chí thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
10: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất á, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa, tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
9: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
10: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
9: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
10: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Óc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt là cái an ninh tại cái sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ, và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
9: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
10: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt, và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó, thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao hơn ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
11: RFI. Les voix du monde.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
11: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động, nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran trong đêm qua. Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Mislin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de
2: missiles. Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran, Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Téhéran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan, xích gần hơn vừa đến với các nước phương Tây. Thông tín viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak xin trích. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
3: Một
0: Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ.

0: Ông làm giảm khả năng gây sát thương, mà ngược lại còn có thể khiến người sử dụng trở nên ít nhạy cảm hơn với hành vi giết chóc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng vũ lực ở quy mô lớn hơn, kéo theo những thiệt hại ngoài dự kiến và ngày càng nghiêm trọng đối với dân thường.
1: Nhưng AI quân sự cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức.
0: Trên thực tế, sử gia Paul Josephson lưu ý là trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo, nhà phát triển, lập trình viên và các nhà tài trợ cho các công cụ AI đã đánh giá quá cao năng lực nhận thức của máy móc đến mức cho rằng có thể loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình ra quyết định. Có vấn đề đạo đức đặc biệt nghiêm trọng bởi vì các thuật toán có thể nhanh chóng khuếch đại bạo lực, đưa ra những quyết định nhắm mục tiêu thiếu minh bạch hoặc mang định kiến, làm suy giảm trách nhiệm của con người và gia tăng nguy cơ xác định nhầm kẻ thù. Một số ý kiến khác còn cho rằng các loại vũ khí tự động còn được hỗ trợ bởi AI tạo ra những rủi ro pháp lý và đạo đức không thể chấp nhận được, ngay cả khi chúng chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Dĩ nhiên là các hệ thống phòng thủ có thể cứu sống nhiều mạng người. Tuy nhiên, liệu việc các lập trình viên phát triển những thuật toán được thiết kế để tấn công dân thường có thể được coi là hành động phù hợp về mặt đạo đức hay không? Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường nhìn chung bị coi là tội ác chiến tranh. Chính các nhà sản xuất vũ khí và giới quân sự đang kêu gọi những chính phủ có trách nhiệm đầu tư nghiên cứu nhằm bảo đảm triển khai các hệ thống AI có khả năng phân biệt giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu không hợp pháp, bao gồm cả dân thường. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
1: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động nhờ cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên.
3: vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan. Tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo XIV được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề

0: gặp nhiều hôm nay.
1: Lạc Khoa nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt do drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
0: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Ryba Kentelikam thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin, theo nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya, cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tin Hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiển hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí Tổng động viên ở Nga.
1: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao cho ông chủ điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
0: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước. Trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Etoile, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều này không quan trọng, Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
1: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
0: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson, thay vì cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin, khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới màu cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
0: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo Hoàng Leo 14 trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
1: Tại châu Á, La Croix chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lysenko nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
0: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao. Tại quảng trường Kim Il-sung, hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Le Monde nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
3: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam, chủ đề hôm nay Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
6: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức, mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
5: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
6: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
5: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
6: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ v.v. thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
5: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
6: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2-3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
4: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
8: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận rằng đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp. Rồi Đan Mạch là cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70+ trận đấu thôi. Bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là chỉ 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
7: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
8: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này đó, ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó, thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà rồi vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ $15,000 đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
7: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế và bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
8: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái Bộ Nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
7: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
8: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900 kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có, thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
9: RFI. Les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
9: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Michelin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de.
2: Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Téhéran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố Nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tin viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan xích gần hơn đến với các nước phương Tây. Thông tin viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak xin trích. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobolli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
3: Một mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
4: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
3: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
4: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
3: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
4: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
3: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được

0: những sai sót thường xuyên trong việc xác định mục tiêu của con người dù được hỗ trợ bởi các loại vũ khí thông minh, cùng với việc dân thường ngày càng bị biến thành mục tiêu chiến tranh, cho thấy đó chỉ có thể là một ảo tưởng nguy hiểm và đầy bạo lực.
1: Điều đó có nghĩa là AI không khiến chiến tranh trở nên chính nghĩa hơn, cũng không hiệu quả hơn.
0: Đối mặt với nước Nga của Vladimir Putin, các kỹ sư quân sự Ukraine đã khai thác đến cùng những tiến bộ trong lĩnh vực AI, khoa học vật liệu mới và công nghệ drone. Trước một đối thủ Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh nhằm hủy diệt một quốc gia có chủ quyền, rất khó để phủ nhận được tính chính đáng của việc Ukraine sử dụng công nghệ này. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là vấn đề đạo đức của việc sử dụng AI trong một cuộc chiến bị coi là không có lý do chính đáng từ phía bị tấn công nằm ở đâu? Theo sử gia Paul Josephson, chính sách địa chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trường hợp nghiên cứu đáng chú ý, vừa cho thấy cách AI quân sự được triển khai trong các cuộc xung đột cường độ cao, lại vừa cho thấy vì sao công nghệ này có thể tỏ ra kém hiệu quả hơn kỳ vọng, hoặc ít nhất là nuôi dưỡng một ảo tưởng về hiệu quả. Ông nhận định là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được khởi động như cơ hội công nghệ do những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nhờ khả năng xác định mục tiêu và mức độ sát thương chưa từng thấy, các nhà hoạch định chiến lược và giới lãnh đạo chính trị tin rằng họ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, Washington đã mắc phải sai lầm quen thuộc của những người quá tin vào các vũ khí thần kỳ. Đó là bỏ qua những thách thức mới xuất hiện sau các chiến thắng ban đầu, khiến Mỹ rơi vào thế bế tắc. Dường như Mỹ đã không nhận thấy rằng công nghệ tự nó không thể mang lại chiến thắng trong chiến tranh. Sử gia Paul Josephson chuyên về lịch sử công nghệ thế kỷ 20 kết luận, công nghệ cũng không thể ngăn chặn những chi phí khổng lồ mà mọi cuộc xung đột vũ trang đều gây ra. Niềm tin vào trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ này trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả thực sự của nó.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Ukraine gia tăng tấn công Nga bằng drone, Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên. Vũ khí nước giữa Ấn Độ và Pakistan, tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo 14 được 1,2 triệu người chào đón. Ở Pháp, cựu phu nhân Tổng thống Pháp Bernadette Chirac qua đời. Vụ thiếu nữ Rihanna bị sát hại gây tranh cãi giữa chính quyền và tư pháp. Trên đây là một số đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
1: La Khoa nhấn mạnh diễn đàn kinh tế thường niên Saint Petersburg đã bế mạc hôm thứ Bảy, cũng y như lúc khai mạc, bằng hình ảnh những trận hỏa hoạn lớn và những cuộn khói ngùn ngụt sau drone Ukraine tấn công vào thành phố quê hương của Vladimir Putin.
4: Hôm thứ Tư, lúc diễn đàn bắt đầu, các khách mời trong đó có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính được đón tiếp bằng một cột khói đen bốc lên phía trên một nhà máy lọc dầu đang cháy. Cho dù cách xa tiền tuyến đến 1.600 km, trái tim nước Nga vẫn không bình an vô sự. Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã chứng minh nay không thua kém đối thủ trong việc sản xuất và sử dụng drone tác chiến tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã chặn được trên 9.500 drone của kẻ thù trong tháng 5. Đây là một kỷ lục. Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép với 329 drone bị hàng trăm hỏa tiễn địa không đánh chặn trong tháng trước. Riba Kentelikam thân cận với quân đội Nga báo động các cuộc tấn công sâu không còn lẻ tẻ mà nay đã là dài hơi của Ukraine. Tuy không thay đổi được tương quan lực lượng chiến trường, nhưng Ukraine đã buộc Nga phải huy động các chàng hỏa tiễn đắt tiền bảo vệ các địa điểm quân sự rải rác trên lãnh thổ rộng mênh mông. Drone cũng làm tăng sức nặng kinh tế của cuộc chiến qua việc nhắm thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Nga. Khi đưa chiến tranh trở lại đất Nga, Kiev tìm cách gia tăng cái giá chính trị mà Vladimir Putin phải trả trong lúc quân Nga sa lầy ở Donbass. Trong nội bộ thì vầng hào quang của ông chủ Điện Kremlin

0: Nhà nghiên cứu Tatia Stanovaya cho bất lực trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine hay thắng được cuộc chiến mà ông ta đã khởi động, đã mờ nhạt trong giới tinh hoa Nga. Anh kẹt tẹt nát bị cắt thường xuyên, làm chân Nga càng bất bình trong bối cảnh kinh tế sa sút. Liệu đã đủ để thúc đẩy Tổng thống Nga thương lượng chấm dứt chiến tranh dù không đạt mục đích hay không? Đó là thách thức của chính phủ Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang hiện hiện hơn cả cách đây 2 năm. Trong số những mối nguy có việc gia tăng oanh kích bằng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào Tổng thống Ukraine, thậm chí tổng động viên ở Nga.
1: Cũng có cùng nhận xét, Le Monde đã quay lại với lá thư của ông Volodymyr Zelensky gửi cho Vladimir Putin, cho rằng phía sau việc chia tay giao trong chủ điện Kremlin, Tổng thống Ukraine tìm cách khai thác những lỗ hổng của Moscow và sự chán trường của người Nga sau 4 năm chiến tranh ác liệt, vào lúc các đối tác châu Âu cố chủ động tái lập tiến trình thương lượng hòa bình đã bị chính quyền Trump bỏ rơi.
0: Theo tờ báo, ý tưởng này đã được ông Volodymyr Zelensky nghiền ngẫm từ cuối tháng 5. Những người thân cận cho biết những ngày qua, Tổng thống Ukraine vẫn cân nhắc từng chữ một để đánh vào lòng kiêu ngạo của kẻ thù. Lá thư gay gắt nhằm chứng tỏ ưu thế của Kiev trên chiến trường và những điểm yếu về quân sự, kinh tế, đạo lý của Moscow đã được gửi đi hôm thứ Năm tuần trước. Trước lúc Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg, một viên chức Ukraine cho biết chính ông Zelensky đã chọn lựa thời điểm gửi thư ngỏ. Các đối tác châu Âu, nhất là Artois, Đức, Pháp, Anh, không biết ông đang soạn thảo lá thư gửi cho Tổng thống Nga, nhưng thực tế là cho cả thế giới. Lá thư ngỏ tỏ ý muốn chấm dứt chiến tranh, đề nghị Putin ấn định ngày giờ gặp gỡ tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước Ả Rập. Putin trước hết mời Zelensky đến Moscow như một cách trả lời, rồi chỉ trích những yếu tố bất lịch sự trong thư, nói rằng một cuộc gặp như vậy chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều này không quan trọng, Kiev chỉ muốn các đối tác và giới kích tinh hoa gọi đúng tên sự việc và gây áp lực để ngưng chiến.
1: Những từ ngữ của ông Zelensky đã sát muối vào vết thương Nga, giờ đây bị tấn công ngược lại trên chính lãnh thổ của mình với những vũ khí bay xa hơn 1.000 cây số.
0: Lá thư mô tả Nga như một cường quốc đang suy tàn, lệ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc. Xin trích, như các ông đã biết rất rõ, khoảng cách này không phải là giới hạn của chúng tôi. Các vị không thể chống lại nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Donald Trump hồi cuối năm ngoái cho rằng sẽ buộc được Ukraine phải đầu hàng, ký một kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng hầu hết gồm các yêu sách của Nga. Ngược lại, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố người dân Ukraine với sức mạnh và lòng dũng cảm đã chứng minh tất cả những ai cách đây 6 tháng nói rằng Ukraine sẽ sụp đổ nên vội vàng chấp nhận điều không thể chấp nhận được là sai lầm. Hết lời chẩn. Nhà sử học Timothy Gerson cho rằng thay vì nói chuyện với Tổng thống Nga thì nên tiếp cận với các nhóm tinh hoa Nga. Tổng biên tập tờ báo đối lập Novaya Gazeta Europe nhận định lá thư của ông Zelensky không gây ra cuộc nổi dậy ở Nga, nhưng gieo rắc sự bất hòa trong giới tinh hoa và những người lãnh đạo quân đội. Còn tổng biên tập trang Plus chú ý đến lời nhắc nhở các bài học lịch sử cho Putin: khi nước Nga chán nản thì sự thay đổi sẽ đến.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía Pháp, La Croix kêu gọi hãy đối mặt trực diện với chiến tranh trong loạt bài kéo dài 2 tuần. Nước Pháp sống trong hòa bình kể từ sau chiến tranh Algeria. Các quân nhân Pháp đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài dưới mồ cờ quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng tiếng súng và thương vong của thường dân vẫn là thực tế xa vời, dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội.
0: Tuy nhiên, mối đe dọa đang tiến gần vì một kẻ thù đang điểm mặt châu Âu, đó là Nga. Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng với ý đồ lớn lao hơn là chia cắt châu Âu để mở rộng đế chế. Do đó, các bộ tham mưu cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mà quân đội Pháp sẽ phải tham gia với quy mô lớn. Với chủ đề đối mặt với chiến tranh, chinh phục hòa bình, Nhật báo Công giáo muốn mang lại tầm nhìn Kitô giáo về hòa bình đối với giáo hội. Chiến tranh không phải là không thể tránh khỏi. Tiếp bước các vị tiền nhiệm như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1965 tại Liên Hiệp Quốc từng kêu gọi đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa. Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong thông điệp mới đây khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là giải pháp mà nhân loại có thể chấp nhận.
1: Tại châu Á, La Khoa chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình đến Bắc Triều Tiên để mở rộng ảnh hưởng Trung Quốc. Lê Dì Cô nhận định Tập Cận Bình khởi đầu chuyến thăm hiếm hoi đến Bắc Triều Tiên để gắn chặt Bình Nhưỡng vào quỹ đạo của mình.
0: Sau khi tiếp ông Donald Trump và Vladimir Putin tại Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày, ông Tập tiếp tục cuộc tấn công ngoại giao tại quảng trường Kim Il-sung. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiếp đón rất long trọng. Một công trình rất lớn đang được xây dựng quy mô hơn lần đón Tổng thống Belarus hồi tháng 3. Cho tới nay, Tập Cận Bình chỉ đến Bắc Triều Tiên có một lần hồi năm 2019, tức cách đây 7 năm. Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Kim Jong-un giúp hai nước láng giềng cộng sản có đường biên giới chung 1.400 cây số, chứng tỏ được đoàn kết trước phương Tây. Nhiều người thấy rằng Bắc Kinh muốn giành lại ảnh hưởng sau nhiều năm lạnh giá, nhất là do Bắc Triều Tiên xích lại gần Nga. Hai nước đã ký Hiệp ước Quốc phòng năm 2024 và tuy không công khai phản ứng trước việc gửi lính Bắc Triều Tiên sang Ukraine, Bắc Kinh lo ngại việc Moscow chuyển giao công nghệ quân sự cho Bình Nhưỡng làm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nước láng giềng hùng mạnh, đang chiếm 95% kim ngạch thương mại. Một nhà nghiên cứu nhận xét, chế độ dường như lo sợ sự can thiệp từ Bắc Kinh, thậm chí là đảo chánh để lật đổ Kim Jong-un, thay thế bằng một người thân thiện hơn với Trung Quốc. Nhưng có vẻ sau 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un đã tự tin hơn. Một chuyên gia khác cho rằng đối với Bình Nhưỡng, ngoại giao không chỉ tập trung vào vấn đề nguyên tử, họ tìm cách tăng cường quyền tự chủ chiến lược và kinh tế. Một nhà nghiên cứu khác cho rằng Tập Cận Bình có thể ủng hộ việc đối thoại với Hoa Kỳ để Bình Nhưỡng không quay hẳn về phía Moscow. Cũng tại châu Á, Lê Môn nhận xét trong hơn 6 thập niên, Hiệp ước sông Indus ký năm 1960 vẫn được xem là một trong những thỏa thuận chia sẻ nguồn nước bền vững nhất thế giới. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố khiến 26 du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ quyết định đình chỉ hiệp ước biến nguồn nước thành công cụ gây sức ép.
3: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay, Công ước Hà Nội và tác động đối với mục đích phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
6: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
5: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thành Hải giải thích.
6: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
5: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
6: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ v.v. thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng, hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
5: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thành Hải cho biết.
6: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba cái nội dung trọng tâm Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, đề tài nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có, anh Vũ trình bày.
4: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
8: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất á, là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi. Bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là chỉ 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt. Diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986. Nơi mà Pelé đã từng đăng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
7: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
8: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho việc thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ 15.000 đô la đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
7: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế vào bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
8: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt là cái an ninh tại cái sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
7: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
8: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi, nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh, kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt, và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó, thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao mến ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
9: RFI. Les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
9: RFI, les voix du monde.

Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt sắp kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 9 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với kinh tế của Pháp? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 8 tháng 6, 2026. Israel và Iran oanh kích lẫn nhau gây lo ngại chiến tranh bùng phát trở lại. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu thắng lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ. Kính thưa quý vị, đúng 2 tháng từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự tại Trung Đông bùng lên trở lại, Iran và Israel tiến hành nhiều đợt oanh kích nhau trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, tức là mùng 7 và mùng 8 tháng 6, nổ lớn tại thủ đô Tehran, Tel Aviv và Jerusalem thì bị đặt trong tình trạng báo động. Nhiều cơ sở quân sự của hai phe bị nhắm tới. Tổng thống Hoa Kỳ cố gắng cứu vãn tình hình, kêu gọi Israel kiềm chế, chiến sự leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran sáng nay. Quân đội Israel thì cho biết là đã nhắm tới nhiều mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà máy hóa dầu trên lãnh thổ Iran ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Hành động này nhằm trả đũa Tehran. Trong đêm qua, Iran đã huy động tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel. Gần như cùng lúc thì phe Houthi, tức là lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Yemen, được Iran yểm trợ cũng đã phóng tên lửa nhắm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel đã phải huy động hệ thống chống tên lửa để đối phó. Từ Jerusalem, thông tín viên của RFI Frédéric Michelin gửi về bài tường thuật.
1: Les sirènes, des explosions, des tirs d'interception. Depuis hier soir, plus d'une douzaine de tirs de
2: missiles. Những tiếng còi hụ, những tiếng nổ, Israel phóng hỏa tiễn chặn tên lửa của Iran. Từ tối hôm qua, hơn 12 tên lửa của Iran đã nhắm về phía Israel. Tại Jerusalem, từ 2 tháng nay, khi lệnh tạm ngừng bắn có hiệu lực, dân chúng không còn phải nấp trong các hầm trú ẩn. Yaladia, một người bố đang bế trong tay đứa con 2 tuổi rưỡi, anh cho biết những kỷ niệm tồi tệ tái hiện. Anh nói, sáng nay tên lửa của Yemen đã nhắm tới Israel. Tôi nghĩ là tình trạng này không kéo dài, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Có lẽ do quá cầu mong điều này nên tôi mới dám nghĩ là như vậy thôi. Hết lời dẫn. Israel cho biết là trong đêm đã nhắm đến các mục tiêu quân sự và một nhà máy hóa dầu của Iran. Chiến sự bùng lên trở lại dường như là hiển nhiên. Trước mắt, chưa có ai bị thương tại Israel trong lúc Tehran khẳng định là đã oanh kích 2 căn cứ quân sự của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel thông báo đã huy động các hệ thống phòng không. Hôm nay, các trường học phải đóng cửa, bệnh viện khởi động lại chương trình khẩn cấp để có thể hoạt động ở dưới hầm. Sáng nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp về an ninh. Lệnh tạm ngừng bắn càng lúc càng bị đe dọa, tựa như những hy vọng của Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận qua các vòng đàm phán càng lúc càng xa vời.
3: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Theo tin từ trang mạng Axios của Mỹ, thì Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong đêm qua và kêu gọi Tel Aviv tránh đáp trả Iran. Thế nhưng các diễn tiến trong những giờ qua cho thấy nỗ lực này của ông Trump đã hoài công. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đổ dầu vào lửa. Sau loạt không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran rạng sáng ngày hôm nay, thì Tehran cũng đã nhanh chóng đáp trả, như tường thuật của thông tín viên RFI từ Tehran, Shavos Ghazi.
4: Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4 heures du matin hors local. Téhéran a été touché, mais aussi.
5: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nhiều địa điểm đã bị tấn công, trong đó có thủ đô Tehran cùng các thành phố Isfahan, Tabriz và Karaj. Một cơ sở hóa dầu tại Masra ở miền nam Iran cũng đã bị đánh trúng, khiến chính quyền Iran phản ứng rất gay gắt. Các mục tiêu còn lại chủ yếu là các cơ sở quân sự, đặc biệt tại Tehran, Isfahan và Tabriz. Tuy nhiên, vào khoảng 7 giờ sáng, tức là chưa đầy 3 giờ sau cuộc tấn công của Israel, Iran đã đáp trả bằng loạt oanh kích đầu tiên nhằm vào miền trung và miền nam Israel. Sau đó, khoảng 1 giờ sau, Iran tiến hành thêm một đợt tấn công mới nhằm vào 2 căn cứ không quân của Israel là Tenof và Nevatim nằm ở miền trung và miền nam nước này. Giới chức Iran tuyên bố Nhiều mục tiêu rất quan trọng đã bị phá hủy tại hai căn cứ không quân trên, vốn là những căn cứ chủ chốt của không quân Israel nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35. Một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn khẳng định rằng một lần nữa Iran đã chứng tỏ họ kiểm soát bầu trời của toàn khu vực cũng như của Israel. Iran như vậy đang chơi bài leo thang căng thẳng cùng với các đồng minh của mình. Lực lượng Houthi tại Yemen đã cấm các tàu dân sự và quân sự của Israel đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Tóm lại, tất cả các đồng minh của Iran cũng đang tham gia vào cuộc leo thang căng thẳng cùng với Tehran.
0: Thực ra thì việc Iran tấn công Israel trước hết là một hành động quân sự mang tính chính trị. Cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel vào ngày hôm qua là để đáp trả các đợt oanh kích của nhà nước Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut tại Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife từ Beirut giải thích.
6: Một trong những mục tiêu mà Israel và Mỹ công khai nêu ra trong cuộc đối đầu với Iran là làm giảm ảnh hưởng trong khu vực của Cộng hòa Hồi giáo bằng cách làm suy yếu các đồng minh phi nhà nước của họ. Tại Liban, lực lượng đó chính là Hezbollah. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó Hezbollah và các đại diện của cộng đồng người Shia bị loại khỏi tiến trình thương thảo, nằm trong khuôn khổ chiến lược này. Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam đã kiên quyết ủng hộ mục tiêu đó. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại chỉ trích Iran và cáo buộc Hezbollah phục vụ lợi ích của Tehran. Bằng việc trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel, Iran tự thể hiện mình là nhà bảo vệ Liban. Qua động thái này, Tehran đang tìm cách vô hiệu hóa các nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi chính trường Liban. Ở phạm vi rộng hơn, Iran muốn đưa vấn đề Liban vào các cuộc đàm phán với Washington. Chính bối cảnh này đã dẫn tới chuyến thăm Islamabad của tư lệnh quân đội Liban. Tướng Rodolphe Haykan dự kiến gặp người đồng cấp Pakistan, nguyên soái Asim Munir, được xem là nhà trung gian chính giữa Iran và Mỹ. Một nguồn thạo tin cho AFP biết rằng chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng lớn hơn giữa Tehran và Washington.
7: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, trưa nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Triều Tiên trong 2 ngày theo như lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình Trung Quốc-Bắc Triều Tiên tái thắt chặt quan hệ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm.
8: Chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng trưa theo giờ địa phương. Tại sân bay, thảm đỏ được trải sẵn, quốc kỳ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên được treo trang trọng, cùng các khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân ra đón vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình. Các khẩu hiệu tại sân bay ca ngợi tình hữu nghị đoàn kết bất bại giữa nhân dân hai nước Triều Trung. Bắc Triều Tiên cũng mô tả quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ liên minh máu, huyết minh, cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ với Bắc Kinh, không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường, mà còn gắn với lịch sử, ý thức hệ và an ninh chiến lược. Việc vợ chồng lãnh đạo hai nước cùng xuất hiện ngay từ đầu chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng dành cho ông Tập nghi thức tiếp đón đặc biệt trọng thể. Cùng ngày, tờ báo Rô Đông cũng đăng bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cần tăng cường trao đổi chiến lược, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, phản đối chủ nghĩa bá quyền, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự. Thông điệp về thế giới đa cực cho thấy, Bắc Kinh muốn đặt quan hệ Trung Triều trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây cũng là cách Trung Quốc khẳng định vai trò của mình trong việc định hình lại trật tự khu vực, đặc biệt tại Đông Bắc Á, nơi các yếu tố Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang đan xen ngày càng phức tạp. Theo dự kiến, hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ diễn ra trong ngày 8 tháng 6, tập trung vào quan hệ Trung Triều, hợp tác kinh tế, phối hợp chiến lược và tình hình Đông Bắc Á. Đáng chú ý, ngay trước chuyến thăm, báo Rô Đông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là ranh giới không thể đảo ngược, cho thấy Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh đó, hãng tin Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về phi hạt nhân hóa, thay vào đó ưu tiên củng cố ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường phối hợp với Bình Nhưỡng trước sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Bầu cử Quốc hội Armenia, phe thân châu Âu, đảng của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan đã giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ chính thức được công bố vào trưa ngày hôm nay. Trước đó vài giờ thì ông Pashinyan đã tuyên bố đạt được một chiến thắng lịch sử và cam kết là sẽ tiếp tục con đường xích lại gần với phương Tây, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với nước Nga. Nikol Pashinyan đã vượt qua các đối thủ trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu lần này được coi như là một phép thử đối với chủ trương tái định hướng chính sách đối ngoại của Erevan, xích gần hơn vừa đến với các nước phương Tây. Thông tín viên RFI Daniel Valo tại Erevan tường trình.
9: Ce sont des résultats encore partiels, mais la victoire de Nikol Pashinyan et de sa formation politique semble acquise et le premier.
5: Đây mới chỉ là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Nikol Pashinyan và đảng cầm quyền của ông đã được bảo đảm. Vì thế, thủ tướng Armenia sẽ tiếp tục tại chức. Canh bạc chính trị của ông đã thành công, tuy quy mô chiến thắng vẫn còn chưa chắc chắn. Điều này là quan trọng bởi Nikol Pashinyan cần một chiến thắng càng áp đảo càng tốt để có thể sửa đổi hiến pháp Armenia, điều kiện mà Azerbaijan đặt ra để thực hiện thỏa thuận hòa bình được ký tại Washington vào mùa hè năm trước. Trong chiến dịch tranh cử, Nikol Pashinyan đã dành phần lớn thời gian cho chủ đề hòa bình với các nước láng giềng của Armenia, không chỉ với Azerbaijan mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh Nga gây sức ép rất mạnh đối với vị thủ tướng này, người đang mong muốn xích lại gần hơn với Brussels và Washington. Tuy nhiên, Nikol Pashinyan đã nhiều lần khẳng định rằng ông muốn duy trì quan hệ với Moscow và không có ý định đối đầu với đồng minh truyền thống của Armenia. Trước ngày bầu cử, ông cũng tuyên bố rằng nếu giành chiến thắng, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
9: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày hôm qua ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Moscow, nhưng với sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ và châu Âu, thông báo được đưa qua sau cuộc gặp với nguyên thủ Ukraine tại London, thông tín viên RFI Sidonie Gaucher tường thuật từ Anh Quốc.
10: Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau.
2: Các nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 12 năm ngoái. Keir Starmer, Emmanuel Macron và Friedrich Merz một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow. Yêu cầu đầu tiên là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Tiếp theo là đề nghị đường chiến tuyến hiện tại sẽ được dùng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán, chứ không phải là biên giới trước chiến tranh. Điểm mấu chốt thứ hai là các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine với việc triển khai một lực lượng đa quốc gia trên thực địa. Không thể để Kiev rơi vào tình trạng không được bảo vệ trong trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Thông điệp thứ ba là các tài sản Nga bị đóng băng sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow bồi thường cho Ukraine những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Và cuối cùng là các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo toàn. Hiện nay, quả bóng đang nằm ở phía Nga. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại cuộc họp của G7 tại Evian, Pháp, tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
10: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Viện SIPRI báo động nguy cơ vũ khí hạt nhân đe dọa toàn cầu gia tăng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở tại Thụy Điển SIPRI cảnh báo mối đe dọa hạt nhân ngày càng lớn thách thức ổn định của toàn cầu.
6: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn báo động của Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak xin trích. Thông tin đáng quan ngại nhất là cho dù số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm đi, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại cao hơn so với trước đây, hết lời dẫn. Ngay cả về số lượng đầu đạn hạt nhân, theo thẩm định của Viện trong những năm tới, cũng sẽ có khuynh hướng tăng lên trở lại vì hai lý do. Tiến độ giải trừ vũ khí nguyên tử trên thế giới đang bị chậm lại. Cùng lúc, nhiều khu vực trên thế giới có khuynh hướng đẩy mạnh việc phát triển vũ khí mới. Những biện pháp kiểm soát vũ khí chiến lược, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận quốc tế, ngày càng mong manh. Thêm vào đó là lo ngại trước những hiểm khích ngày càng rõ rệt giữa các quốc gia có vũ khí nguyên tử. Theo tổng kết trong bản báo cáo mới của Viện SIPRI, hiện tại trên thế giới có 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.745 đầu đạn được cho là trong trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Với hơn 5.000 đầu đạn mỗi bên, Hoa Kỳ và Nga là hai quốc gia đang nắm giữ khoảng 83% khối vũ khí nguyên tử của toàn cầu. Washington và Moscow cùng có chương trình hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược này, nhưng cả hai cũng đang gặp một số khó khăn. Liên quan đến Trung Quốc, Giám đốc Viện SIPRI Karim Hagak lưu ý, cạnh tranh về địa chính trị càng khốc liệt, Bắc Kinh càng tăng cường và trông cậy nhiều hơn vào năng lực răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 620 đầu đạn hạt nhân và rất có thể sẽ làm chủ khoảng 1.000 đầu đạn vào ngưỡng năm 2030. Nhìn đến khối lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Viện SIPRI không loại trừ khả năng cũng đến quãng 2030, Trung Quốc sẽ có một khối lượng tương đương với của Nga hay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại châu Á, Ấn Độ đang làm chủ 190 đầu đạn hạt nhân, còn Pakistan có 170 đầu đạn. Theo thẩm định của SIPRI, Bắc Triều Tiên đã có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Về môn quần vợt, Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt người Đức số 3 thế giới đánh bại tay vợt người Ý Flavio Cobelli trong trận chung kết Roland Garros nghẹt thở vào hôm qua. Ở tuổi 29, Zverev được đánh giá là tay vợt ổn định nhất từ một thập kỷ qua, chỉ sau bộ ba huyền thoại Federer Nadal Djokovic và bộ đôi Sinner Alcaraz. Tuy nhiên, anh đã để thua cả 3 trận chung kết Grand Slam trước đó. Zverev là tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Grand Slam từ 30 năm qua, kể từ khi Boris Becker đăng quang tại Úc mở rộng vào năm 1996.
0: 6 người bị đâm tại nhà ga Penn Station ở New York vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 tại Mỹ. Cảnh sát đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bằng dao lần này. Penn Station gần quảng trường nổi tiếng Madison Square Garden là nơi mà mỗi ngày trung bình đón khoảng 600.000 hành khách.
6: Tại Philippines, động đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm nay làm sập nhiều công trình và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực phía nam đất nước. Chính quyền thành phố General Santos kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển lên vùng cao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng vào lúc mà Kim Jong-un tự tin hơn nhờ được Nga yểm trợ.
2: Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Về mặt biểu tượng, chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 65 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc gặp lần này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước cũng như vị thế mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ông Kim đang ở vị thế mạnh nhất trong nhiều năm qua, với sự hậu thuẫn ngày càng sâu sắc từ Nga, kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng và triển vọng đối thoại với Mỹ gần như đóng băng, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có nhiều dư địa hơn để chống chọi với các sức ép từ bên ngoài. Khi ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng lần gần nhất vào năm 2019, Bắc Triều Tiên vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về kinh tế và ngoại giao. 7 năm sau, tình thế đã khác. Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể được xem là thông điệp chiến lược gửi tới cả Bắc Kinh lẫn cộng đồng quốc tế. Trước hết, Bình Nhưỡng muốn khẳng định rằng chương trình hạt nhân không còn là vấn đề có thể đem ra thương lượng. Thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa, các hoạt động liên quan đến tàu ngầm và lực lượng răn đe chiến lược, chính quyền Kim Jong-un phát đi tín hiệu rằng mọi cuộc đối thoại với Trung Quốc đều phải xuất phát từ thực tế Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Bình Nhưỡng muốn xác lập luật chơi trước khi ông Tập đặt chân tới nước này. Trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất của Bình Nhưỡng. Sự phụ thuộc về thương mại, năng lượng và ngoại giao khiến Bắc Triều Tiên khó có thể đi ngược lại các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gần đây, Bình Nhưỡng đã từ bỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để tập trung vào việc phát triển năng lực quân sự và hạt nhân. Kho vũ khí ngày càng lớn giúp Bắc Triều Tiên tự tin hơn trong các tính toán chiến lược, đồng thời giảm nhu cầu dựa hoàn toàn vào sự bảo trợ của Trung Quốc. Quan trọng hơn, cuộc chiến tại Ukraine đã mở ra cho Bình Nhưỡng một cơ hội chiến lược mới. Trong lúc Nga cần đạn dược và nhân lực phục vụ chiến dịch quân sự, Bắc Triều Tiên đã trở thành đối tác hữu ích đối với Moscow. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ kinh tế, công nghệ và quan trọng hơn là có thêm một đối tác chiến lược giúp cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng nguồn lợi kinh tế thu được từ hợp tác quân sự với Nga đang giúp Bình Nhưỡng tự tin hơn trong việc mở rộng thương mại và thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Theo Antonio Fiori, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Bologna, Kim Jong-un có được một lợi thế mà ông không có vào năm 2019, đó là một người bảo trợ khác bên cạnh Trung Quốc. Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ với Moscow đã làm suy giảm phần nào đòn bẩy truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này có thể là nỗ lực nhằm tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Edward Cowan thuộc Đại học Oxford nhận định rằng chuyến công du nhằm khẳng định lại vị thế ưu tiên của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, nguy cơ lớn nhất không phải là sự đối đầu với Bình Nhưỡng mà là việc Bắc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga và trở thành một đối tác chiến lược độc lập khó kiểm soát hơn. Ông Christopher Green, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên tại Đại học Leiden, nhận định với Reuters, ông Kim đang có thêm sự tự tin. Ông cảm thấy có thể công khai theo đuổi việc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vì biết rằng chừng nào chưa gây ra bất ổn nghiêm trọng trong khu vực, Bắc Kinh sẽ không tìm cách ngăn cản. Chính vì vậy, chuyến công du Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình không chỉ nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đây còn là phép thử đối với khả năng của Bắc Kinh trong việc giữ Bắc Triều Tiên trong quỹ đạo chiến lược của mình vào thời điểm Kim Jong-un đang sở hữu nhiều lựa chọn và nhiều đòn bẩy hơn bất cứ lúc nào kể từ khi lên nắm quyền.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, chủ đề là Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thử thách chưa từng có. Anh Vũ trình bày. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ trong khuôn khổ chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi Thủy Dương nói về đề tài trí tuệ nhân tạo và robot phải chăng là những vũ khí thần kỳ trong chiến tranh hiện đại.
0: Mỗi cuộc chiến tranh đều có những vũ khí thần kỳ của riêng mình. Chúng luôn được giới thiệu theo cùng một cách, đó là hoặc sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, hoặc ít nhất thì cũng giúp kết thúc chiến tranh với tổn thất tối thiểu cho mỗi phe sử dụng chúng. Đối với các quân đội thời nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là vũ khí thần kỳ phiên bản mới nhất. Trên đây là nhận định của Paul Josephson trong bài viết Vì sao robot không thể giành chiến thắng trong chiến tranh? Bài viết đăng ngày 3 tháng 6 trên trang mạng Pháp ngữ Le Grand Continent chuyên về địa chính trị. Paul Josephson là giáo sư lịch sử tại trường đại học tư thục Colby College của Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về nước Nga và Liên Xô, lịch sử khoa học và công nghệ trong thế kỷ 20.
3: Một cách khái quát, AI được sử dụng như thế nào trong chiến tranh?
0: Những người ủng hộ AI cho rằng công nghệ này cho phép tiến hành các cuộc tấn công từ xa, giảm thiểu thương vong cho lực lượng của mình, thực hiện các đòn đánh chính xác mà vẫn bảo vệ được dân thường. Các drone và phương tiện tự hành có thể thực hiện các nhiệm vụ định vị mục tiêu và tiêu diệt mà không khiến binh sĩ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, trí tuệ nhân tạo thực chất là sản phẩm của một tổ hợp công nghiệp, quân sự và kỹ thuật số được hậu thuẫn bởi hàng chục tỷ đô la đầu tư, khuyến khích các hành động quân sự vội vã thay vì ngoại giao, tạo ra cảm giác bất khả chiến bại giả tạo và giống như những vũ khí thần kỳ của thế kỷ 20, trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến các hành vi lạm dụng chống lại dân thường.
3: Không chỉ có nguồn gốc quân sự, AI dường như còn lệ thuộc vào quân đội.
0: Nhẹ và dễ điều khiển, drone đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tại Syria, Ukraine, Palestine, Venezuela và Iran trong thập kỷ này. Xuất phát từ nhu cầu quân sự, cho đến nay AI vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ quân đội và phần lớn các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vẫn gắn với lĩnh vực chiến tranh. Tác giả bài viết dẫn ví dụ tại Hoa Kỳ, ngân sách nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ đã vượt xa đáng kể ngân sách của Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguồn tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho trí tuệ nhân tạo hiện giờ vượt gấp 20 lần so với Quỹ Khoa học Quốc gia. Nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự quyết định phần lớn các cách sử dụng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Cũng theo sử gia này, Lầu Năm Góc giờ đây thậm chí còn hướng tới việc thay thế toàn bộ binh lính trên chiến trường.
3: Vai trò mới của AI trong chiến tranh hiện đại là gì?
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump không che giấu sự quan tâm đặc biệt đối với AI, một công nghệ được sử dụng không chỉ trong các chiến dịch quân sự ở nước ngoài mà còn trong chính sách đối nội, đặc biệt là các chiến dịch bắt giữ quy mô lớn do cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ tiến hành. Mark Andreessen, một nhà tài trợ lớn của Donald Trump, người có tư tưởng lạc quan về công nghệ và ủng hộ việc đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, chỉ toàn nhìn thấy những mặt tích cực trong làn sóng đổi mới này của Lầu Năm Góc, cũng như trong các ứng dụng tiềm năng của AI đối với chiến tranh. Tương tự như những nhà hóa học từng cho rằng vũ khí hóa học là một phương tiện giết chóc nhân đạo hơn trong đệ nhất thế chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh, bằng cách làm giảm đáng kể tỷ lệ thương vong. Theo ông, Andreessen lập luận rằng AI sẽ cải thiện chiến tranh trong trường hợp không thể tránh khỏi chiến tranh.